0: advertising.
1: Con Spectrum TV no me pierdo ni un partido, porque tengo todas mis aplicaciones favoritas juntas. ¡Golazo! Más TV en vivo y todos los canales de deportes. ¡Se va! ¡Se va! ¡Se fue! Todo en un mismo lugar, sin pagar extra. ¡Canasta! Un plan, un precio, un lugar y todos sus deportes. Visita spectrum.com/todatuTV para más información.
2: लोगों के प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ होते थे, अब एक नया प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया है जो लोगों की फिंगर टिप्स के ऊपर मौजूद है, जहां लोग फौरी रद्द अमल देते हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत से लोगों को तंकीद और ट्रॉलिंग का सामना भी करना